Somebody cry out. Somebody cry out. Santa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yadin sebia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. Weye san edi nubna nubna krojin how be ni echi edi ahye. Na etiefo a omoteba me hodie. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade no omade. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anasu na kwashe omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja anu no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bembe bia osi oni akono ma ne yire onya twa bia satenka anase akono no ebe ni enam se di peprɛ ene hwintia edia frenti abrɛ